0: себе. Участь в іноземних місіях, що потребують схвалення парламентом, залишатиметься добровільною.
1: Україна.
0: Росіяни завдали балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 15 отримали поранення. Постраждалих шпиталізували до лікарні. Через обстріл було пошкоджено одне з підприємств Одеської області. Виникла пожежа. Ветерани війни, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової підтримки для придбання адаптивної побутової техніки та гаджетів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Вже можна подати заявку на отримання виплати. Кошти від Українського товариства Червоного Хреста надійдуть на спеціальні рахунки ветеранів війни з 1 серпня до 30 жовтня.
1: Вінниця.
0: У Вінниці загорілась кав'ярня. Через коротке замикання електромережі сталося загоряння в одному із закладів харчування на Немирівському шосе. Завдяки оперативним діям рятувальників вогонь вдалося швидко приборкати, повідомило Головне управління ДСНС України у Вінницькій області. Обійшлося без постраждалих. У мене ж все. Почуємось.
2: Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Через тисячу років символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Бобровиця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Дивовижне зцілення. Медузи лікують себе за хвилини. Генетики наблизилися до розгадки старіння. Чому золото ніколи не тьмяніє? Далі про це і не тільки докладніше. Неймовірне відкриття біологів. Крихітні медузи здатні заліковувати свої рани всього за декілька хвилин. Науковці дослідили, що після отримання пошкодження ці морські мешканці не просто затягують порізи, а миттєво стягують краї свого тіла за допомогою м'язів. Цей процес нагадує швидке затягування паска, що допомагає їм зберегти форму та вижити. Ба більше, клітини в зоні ураження перебудовуються так швидко, що вже за годину на місці глибокої рани не залишається сліду. Вчені сподіваються, що цей унікальний механізм допоможе людству розвинути нові технології швидкого загоєння ран у медицині. Також природа знов доводить, що її суперсили здатні нас здивувати. Міжнародна група вчених на чолі з Единбурзьким університетом зробила важливе відкриття у вивченні старіння. Дослідники виявили рідкісну генетичну хворобу, яка змушує організм людини зношуватися у кілька разів швидше. Через це у пацієнтів у зовсім молодому віці з'являється сивина, крихкість кісток та проблеми з імунітетом. Спостерігаючи за цією недугою, науковці вперше чітко побачили, як працює так званий біологічний годинник у наших ДНК. Виявилося, що особливі вікові мітки на генетичному рівні у хворих накопичуються шаленою швидкістю. Автори дослідження переконані, що це відкриття допоможе створити абсолютно нові ліки проти багатьох старечих хвороб. Золото тисячоліттями зберігає свій блиск, і тепер вчені з'ясували справжню причину такої довговічності. Дослідники з університету Тулейна довели, що цей метал захищає себе на атомному рівні. Коли до золота наближається кисень, його поверхневі атоми миттєво перегруповуються в особливі структури. Ця невидима броня знижує інтенсивність хімічних реакцій у мільярди разів. З одного боку, такий захист ідеальний для ювелірів, а з іншого він заважає хімічній промисловості, де золото використовують як прискорювач реакцій. Тепер науковці намагаються навчитися керувати цією атомною перебудовою, щоб створювати надпродуктивне паливо та новітні технології. Астрономи за допомогою потужного космічного телескопа дослідили унікальну планету з неймовірною атмосферою. Вчені припускають, що у повітрі цього далекого світу хмари здатні перетворюватися на справжні алмази. Таке явище можливо через екстремальну спеку, сильні вітри та величезну кількість вуглецю на планеті. Сам космічний об'єкт має дивну форму лимона і обертається навколо мертвої зірки. Найбільше дослідників дивує хімічний склад знахідки, який не вписується в жодні сучасні наукові теорії. Це відкриття змушує астрономів повністю переглянути своє уявлення про те, як народжуються планети у Всесвіті. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Вагомий внесок в перемогу

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Сполучені Штати Америки вийшли в 1/8 фіналу і встановили рекорд за перемогами на одному чемпіонаті світу з футболу. Україна перемогою над Португалією завершила участь на молодіжному Євро-2026 з волейболу. IBF санкціонувала бій за вакантний титул Олександра Усика. Про це далі. Збірна Сполучених Штатів Америки здобула перемогу над Боснією і Герцеговиною в матчі 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Поєдинок у Санта-Кларі завершився з рахунком 2-0 на користь господарів турніру, який майже весь другий тайм провели у меншості. Американці вийшли до плей-офф з другого місця групи Д, тоді як Боснія дебютувала у матчах на вибування Чемпіонату світу. Для збірної Сполучених Штатів ця перемога стала першою у матчі плей-офф Чемпіонату світу з 2002 року. Також команда господарів Чемпіонату світу 2026 встановила рекорд за кількістю перемог на одному мундіалі. До цього двічі було по дві перемоги – у 1930-х та 2002-х роках. Україна перемогою над Португалією завершила участь на молодіжному Євро-2026 з волейболу. До заключного матчу групового етапу континентальної першості збірна України підходила на тлі втрати шансів на вихід до плей-офф турніру. Попри перемогу над збірною Польщі, синьо-жовті перед заключним матчем поступалися основним конкурентам за місце в плей-офф 4 очками, що унеможливило вихід команди до наступного раунду турніру. Останнім суперником молодіжної збірної України стала Португалія. Синьо-жовтим вдалося обіграти однолітків у 3 сетах. Таким чином, молодіжна збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи 2026 з 5 очками у своєму активі та 3 місцем у групі А. Міжнародна боксерська федерація офіційно санкціонувала чемпіонський бій за вакантний титул у надважкій вазі після рішення українця Олександра Усика звільнити пояс. Про це повідомили у організації. Після звільнення титулу федерація санкціонувала бій за вакантний пояс між кубинцем Франком Санчесом та британцем Мозесом Ітаумой. Саме ці боксери є 2 найрейтинговішими претендентами за версією організації. Проте дата та місце проведення чемпіонського поєдинку наразі не оголошені. Нагадаємо, що раніше Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. Водночас українець заявив, що не йде зі спорту. На підтвердження цього промоутер Едді Гірн назвав ім'я вірогідного наступного суперника Усика – Деонтея Вайлдера. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. «Місто над Бугом». Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Я наказав тобі не бути, не змог.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю, та не цілований тобою. Була то доброю, то злою, коли відстоював горою. Хотів дістати з неба зорю,

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Росія почала імпортувати бензин з Індії. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 6 українських банків. Термін використання накопиченого національного кешбеку продовжили на місяць. А зараз про це та інше докладніше. Росія почала імпортувати бензин з Індії. У такий спосіб намагаються вийти з паливної кризи, яка виникла через удари Сил оборони України по нафтопереробним заводам. Про це повідомила агенція Reuters. З Індії до Росії відправили 2 танкера, які везуть щонайменше по 30 тисяч тонн палива кожен. Також країна-агресорка веде перемовини з Казахстаном про імпорт близько 50 тисяч тонн бензину, щоб подолати внутрішній дефіцит. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 6 українських банків майже на 11 мільярдів гривень. Оголошення про проведення аукціонів з продажу активів у банківських установ, які ліквідовують, опублікували на сайті фонду. Торги відбудуться в системі «Прозоро продажі». Найбільшу частину лотів складають права вимоги за кредитними договорами. Окрім того, на аукціони виставили нерухоме майно та основні засоби на 19 мільйонів гривень, а також дебіторську заборгованість на 10 мільйонів. У фонді гарантування вкладів фізичних осіб нагадали, що кошти, отримані від реалізації активів неплатоспроможних банків, підуть на задоволення вимог кредиторів, відповідно до визначеної законом черговості. Інформацію про заплановані аукціони та результати торгів можна знайти на офіційному сайті фонду гарантування вкладів в розділі «Продаж активів». Термін використання накопиченого національного кешбеку продовжили на місяць. Про це повідомили у застосунку «Дія». Починаючи з 3 липня, українці почнуть отримувати кешбек, накопичений за квітень, а також на пальне, який діяв з 20 березня до 31 травня. Для того, щоб громадяни встигли витратити кошти національного кешбеку після їх зарахування на банківську картку, уряд продовжив термін дії програми до 31 липня. Невикористані кошти повернуть до державного бюджету. Також зазначається, що національний кешбек за травень, червень і наступні місяці можна буде використати до кінця місяця, в якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Українці можуть витрачати отримані кошти на комунальні послуги, ліки, книги, друковану продукцію, поштові послуги, продукти українського виробництва, благодійність і донати на ЗСУ. У мене ж все. Почуємось.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, хей, хей, все буде добре, все буде добре, все.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. На Вінниччині виявили крадіжку електроенергії. Підприємство Вінниця «Місктеплоенерго» опублікувало графік відключенням гарячої води на липень. У вінницьких хуторах замінять опори електромереж на сучасні. А зараз про це та інше докладніше. Працівники компанії «Вінницяобленерго» під час технічної перевірки виявили несанкціоноване втручання в роботу електролічильника на одному з фермерських господарств Гайсинського району. Порушення було зафіксовано у червні. Відомо, що фермерське господарство займається вирощуванням зернових культур і тваринництвом. Для зниження обсягів фактичного споживання електроенергії його власник встановив сторонній пристрій дистанційного керування, який впливав на облік спожитого ресурсу. Тож тепер, як зазначають на підприємстві, споживачеві доведеться сплатити донарахування за недооблікувану електроенергію, яке відповідно до методики розрахунку, затвердженої правилами роздрібного ринку електроенергії, може перевищити 1 мільйон гривень. У разі відмови від добровільного відшкодування завданих збитків компанія «Вінницяобленерго» звернеться до суду. Підприємство «Вінницяміськтеплоенерго» опублікувало на своєму сайті графік відключення гарячої води на липень. Комунальники продовжують проводити планові ремонтні роботи з підготовки до опалювального сезону. З адресами будинків, мешканцям яких буде призупинено подачу послуги гарячого водопостачання, і терміни ремонтів можна ознайомитись за посиланням на фейсбук-сторінці підприємства «Вінниця Місктеплоенерго». Також перелік адрес щодня оновлюють на сайті міської ради. У вінницьких хуторах замінять 16 опор електромереж на сучасні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Вінницько-Хутірського старостинського округу. Це дозволить підвищити надійність електропостачання, зменшити перепади напруги, мінімізувавши ризики аварійних відключень під час несприятливих погодних умов. Орієнтовний термін виконання робіт – 1 місяць, липень. Опори замінюватимуть на вулицях Незалежності, Космонавтів, Бузковій та Полудянова. Мешканців цих вулиць просять поставитися з розумінням до можливих тимчасових перерв в електропостачанні. Адже спрогнозувати точний графік відключень неможливо. У мене ж все. Почуємось.

me, oh, can I love you?

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Блищуть небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Кузятині обговорили план підготовки і проведення заходів до Дня міста. З Пеневежиса повернулась група вінницьких дітей, які відпочивали в таборі «Литовське літо». У Вінниці експонується персональна виставка польської художниці Аннети Скаржинської. А зараз про це та інше докладніше. З Пеневежиса повернулася група вінницьких дітей, які відпочивали в таборі «Литовське літо». Це 15 дітей, чиї батьки загинули або зникли безвісти, захищаючи Україну. Вже не вперше литовське місто-побратим запрошує юних вінничан на відпочинок. Цьогоріч вони мали можливість на тиждень змінити звичне середовище. Знайшли нових друзів і привезли додому позитивні емоції. Програма мандрівки поєднала науку, історію, творчість, спорт та знайомство з Литвою. Секретар Кузятинської міської ради Ірина Репало провела засідання оргкомітету, учасники якого детально обговорили план підготовки та проведення заходів до Дня міста. Цьогоріч місто Кузятин відзначатиме 152-ту річницю з дня заснування. Зважаючи на вимоги воєнного часу, ця подія матиме благодійний і патріотичний характер. А програма, запланована на 10 та 11 липня, буде змістовною. 10 липня мешканці Кузятинської громади вшанують військових, завдяки кому місто має можливість відзначати цей день в незалежній Україні. На центральній площі Козятина відбудеться офіційне відкриття оновленої Алеї Слави. У Козятинському будинку культури відкриють виставку «Історія міста у світлинах». А 11 липня вперше за ініціативи Козятинської міської ради відбудеться фестиваль «Юшки і пампушки». До приготування традиційних українських страв долучаться всі старостинські округи Козятинської громади. Під час заходу збиратимуть кошти на потреби Збройних сил України. Виступатиме військовий духовий оркестр. Розклад усіх подій із зазначеним часом та локаціями буде опубліковано згодом. У Вінницькій галереї 21 експонується персональна виставка польської художниці та письменниці Аннети Скаржинської. У творчому доробку польки понад 2000 картин, які знаходяться у приватних колекціях поціновувачів мистецтва та в музейних фондах. Вінничан запрошують надихнутися її творчістю. Працює виставка за адресою у Вінниці, вулиця Архітектора Артинова, 12А, 4-й поверх. Вхід вільний. У мене ж все. Почуємось.
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Загребельний Юрій Валентинович. Козлов Ярослав Олександрович. Туз Віктор Володимирович. Сташко Сергій Михайлович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Сьогодні фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя. Міські вулиці, парки, історичні будівлі та набережні нерідко стають фоном для світлин, які зберігають спогади про важливі моменти. Водночас у кожного є своє улюблене місце для красивих кадрів. Тож ми вирішили запитати вінничан, яке місце у Вінниці вони вважають найбільш фотогенічним.
2: В принципі, у Вінниці на кожному кроці можна зробити класні кадри атмосферні, так як Вінниця багата на водойми, на мости, де можна дуже гарно пофотографуватися. Також надзвичайно класні атмосферні фотографії получаються біля Вишенського озера. Надзвичайно гарно можна сфотографуватися в лісопарку, ну також в нашому центральному парку, також в центральній візитівці біля водонапірної вежі, біля великих класних торгових центрів.
3: Ну, не знаю, як іншим, але особисто мені найбільш фотогенічними я вважаю набережну Південного Бугу та центральну частину міста. Тут можна знайти красиві краєвиди в будь-яку пору року. Особливо гарні виходять фото під час заходу сонця, коли місто набуває таких теплих кольорів і створює дуже атмосферний фон з вайбом для знімків.
4: Мабуть, я б сказала, що це центр міста і набережна. Особливо ввечері, коли вмикається підсвітка і все виглядає дуже атмосферно. Навіть випадкові фотографії там виходять дуже красивими.
5: Найбільше мені подобається набережна, особливо ввечері, коли сонце вже заходить і все відображається у воді. Виходять дуже гарні фотографії. Навіть без професійної камери це місце виглядає дуже атмосферно.
6: Як на мене, це набережна та центральна частина міста. Тут дуже красиві краєвиди. Прямо в будь-яку пору року, а особливо під час заходу сонця, фото будуть просто топ.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
7: Це нечесний хлоп.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітанечко, друзі! Бадьорого ранку вам бажає радіо «Місто над Бугом». Тож прокидаємось та крокуємо в новий день разом із рідною хвилею, гарним настроєм та приємною музикою. І нехай сьогоднішній день стане таким, про який ви мріяли. А також бажаю вам гарного дня і поспішаю повідомити, що вже у цій ефірній годині ми розкриємо особливості сьогоднішньої дати, поговоримо про здоров'я та дізнаємось, якою буде погода у Вінниці. Ну і, друзі, завжди раді чути ваші повідомлення, які можна надсилати на студійний вайбер за номером 067 01 01 800. Тож, поїхали!

0: Кам'янець-Бучаниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Кілометрами дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, говоримо з вами про те, яка у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А в першу неділю липня щороку всі причетні святкують День військово-морських сил Збройних сил України. І започатковане свято було наказом президента Порошенка 12 червня 2015 року. Військово-морські сили грають важливу роль у забезпеченні обороноспроможності держави. Перший прапор України був піднятий на кораблях Чорноморського флоту 29 квітня ще 1918 року. А також у першу неділю липня своє професійне свято відзначають працівники морського та річкового флоту. І воно теж встановлено указом президента України ще в 2015 році. Основною метою запровадження професійного свята було відродження та розвиток національних історичних традицій морського співтовариства. Традиційно у цей день керівники держави вітають моряків із професійним святом, відзначають нагородами та грамотами. Морякам, які проявили себе на військовій службі, надають військові звання та подяки від командування. Тож дякуємо і вітаємо сьогодні ми теж всіх, хто причетні до святкування цих дат. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають День Незалежності, аж цілих три республіки відзначають. Це Алжир, це Боліварська республіка Венесуела та Республіка Кабо-Верде. А окрім того, сьогоднішня дата несе у собі згадки про День трудоголіка, День механічного олівця та Всесвітній День бікіні. Ось таку сьогодні маємо різнобічну дату, друзі, і продовжуємо занурюватися в неї далі разом із радіо «Місто над Бугом», тож залишайтеся з нами.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: прогноз синоптиків.
1: Ну, а зараз, друзі, давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. В день, можливо, пройде дрібний дощ. Топчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 23 градусів. Ввечері опадів не передбачається. So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, маю для вас дуже патріотичну новину. Або чому лікарі радять не відмовлятися від сала і у чому його користь для здоров'я. Сало вже давно стало одним із символів української кухні. І хоча багато хто досі вважає його надто жирним продуктом, дієтологи наголошують, у помірній кількості сало може бути корисним для організму. Насамперед воно містить ненасичені жирні кислоти. Зокрема, олеїнову кислоту, яка також є в оливковій олії. Вона бере участь в обміні речовин і підтримує нормальну роботу серцево-судинної системи. Крім того, сало є джерелом жирознижуючих вітамінів А, Д та Е. Вони сприяють зміцненню імунітету, підтримують здоров'я шкіри, зору та кісток. Ще одна перевага – висока поживність. Невеликий шматочок сала швидко насичує організм і може стати гарним джерелом енергії, особливо для людей, які багато рухаються або працюють фізично. Втім, медики нагадують, ключове слово тут – помірність. Надмірне споживання сала, особливо разом із великою кількістю солі та хлібобуличних виробів, може принести більше шкоди, ніж користі. Для більшості здорових людей оптимальною вважається порція близько 20-30 грамів на день. Тож відмовлятися від улюбленого українського продукту зовсім не обов'язково. Якщо вживати сало в міру та поєднувати його зі свіжими овочами і збалансованим харчуванням, воно може стати корисною частинкою щоденного раціону. Ось так, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатися далі. Залишайтеся на хвилі.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На сесії Вінницької міської ради підтримали запровадження компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Вінницький медуніверситет увійшов до міжнародного рейтингу. Триває піший марафон вінницького ветерана Петра Дудника. Про це далі. На позачерговій сесії Вінницької міської ради 3 липня депутати ухвалили рішення, необхідні для запровадження муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Засідання скликав міський голова Сергій Моргунов, щоб не відкладати запуск програми підтримки вінничан до чергової сесії. Алгоритм підтримки розробили в продовження ініціативи «Вінничани важливі» після того, як облводоканал змінив тарифи на водопостачання та водовідведення. Отримати компенсацію зможуть мешканці Вінницької громади та внутрішньопереміщені особи, зареєстровані у громаді, які не отримують житлову субсидію або інші пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Детальний перелік документів, які необхідні для отримання компенсації, ви зможете знайти на сайті міста над Бугом. Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова увійшов до групи 1501+ у рейтингу Times Higher Education World University Ranking 2026, одному з найавторитетніших світових рейтингів університетів. Як зазначили у самому закладі вищої освіти, для Вінницького національного медичного університету ця новина є ще одним підтвердженням системної роботи університету над підвищенням якості освіти та науки. Лише у 2026-27 навчальному році він готує до акредитації 11 освітніх програм, активно відкриває нові напрями підготовки, розширює міжнародне партнерство, бере участь у великих європейських проєктах і послідовно інтегрується до європейського простору вищої освіти та досліджень. 1 липня з Вінниці до Хмельницького пішим марафоном вирушив ветеран з Вінниччини Петро Дудник. Станом на зараз його хода все ще продовжується. За попередніми даними, захисник дістанеться Хмельницького 6 липня. Нагадуємо, що головною метою чоловіка є збір коштів на чуйки для побратимів з 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина». Про свою історію та про те, як з'явилася ідея такої ініціативи, розповідає сам Петро.
3: Ну, я кажу, я хочу йти воювати, і вони, їдьте додому, ми до вас подзвонимо, і через два дні подзвонили, ви кажете, готові? Я кажу, так, звісно, готові. Херсонський напрямок і Донецький, Покровський напрямок. Контузію отримав на Херсонському напрямку, а два поранення і на Донецькому напрямку. Ну, зараз війна дронів, і їм дуже важливі ці прибори, антидронні чуйки, це дуже зараз важливо. Я коли був на війні, то ми такого не потребували, бо тоді мало дуже дронів було, а зараз війна дронів.
2: Долучитися до збору ви можете на сайті міста над Бугом, а також на наших сторінках у Телеграмі та Фейсбуці. Зазначимо також, що до підтримки ініціативи захисника долучилася команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінниці. За словами Юлії Павлюк, керівниці Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, гуманітарний штаб системно підтримує українських військових та їхні родини. Відтак став частиною і цього проєкту. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: «Місто над Бугом».
0: Голос сили вінничан.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго раночку, друзі! На годиннику 10:10, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». А у студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Тож пишіть на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблені пісні, передавайте вітання та залишайтеся з нами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, хочу поговорити з вами про ваші холодильники, а точніше про магнітики на них. Магнітики на холодильнику для багатьох – це вже справжня колекція спогадів із подорожей. Але експерти кажуть, що в деяких випадках вони можуть бути не такими вже й безпечними для побутової техніки. Одразу заспокою. У сучасному холодильнику один чи кілька невеликих магнітів не зашкодять. Вони не впливають на роботу компресора чи електроніки. Проте проблеми можуть виникнути, якщо магнітів дуже багато або вони великі і важкі. По-перше, надмірна вага магнітів створює додаткове навантаження на дверцята. З часом це може призвести до перекосу або швидшого зношування ущільнювача, через що холодильник почне гірше утримувати холод. По-друге, під магнітами часто накопичується пил і волога. Якщо їх довго не знімати на поверхні, можуть залишатися подряпини, потертості або навіть сліди корозії, особливо якщо покриття холодильника пошкоджене. А ще фахівці радять не закривати магнітами вентиляційні отвори або інформаційні наліпки виробника. Вони можуть знадобитися під час обслуговування або ремонту техніки. Тож повністю відмовлятися від магнітиків не потрібно, але головне – знати міру. Нехай на холодильнику залишаються лише найулюбленіші сувеніри, а не ціла виставка. І тоді спогади будуть поруч, і холодильник прослужить вам довгі роки. Ось така історія, друзі. А ми продовжуємо рухатися далі.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Прогноз синоптиків.
1: А зараз пропоную пригадати, якої ж погоди слід очікувати на сьогодні. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вдень, можливо, пройде дрібний дощ. Стопчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 23 градусів. Ввечері опадів не передбачається.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, говоримо про музику, яка діє проти старіння мозку. Вчені з'ясували, що допомагає зберегти ясність розуму. Науковці вкотре довели, займатися музикою корисно в будь-якому віці. Нове дослідження показало, що люди старшого віку, які регулярно грають на музичних інструментах, краще зберігають пам'ять і рідше стикаються з віковими змінами мозку. Усе тому, що під час гри одночасно працюють одразу кілька ділянок мозку. Людина читає ноти, координує рухи рук, слухає мелодію, відчуває ритм і концентрує увагу. Таке комплексне навантаження зміцнює нейронні зв'язки та підтримує мозок у хорошій формі. І найцікавіше – починати ніколи не пізно. Дослідники зазначають, що позитивний ефект спостерігався навіть у тих, хто вперше взяв до рук музичний інструмент уже в зрілому віці. Головне – регулярність занять і бажання навчатися новому. Втім, музика – не єдиний спосіб підтримати здоров'я мозку. Не менш важливими залишаються повноцінний сон, фізична активність, живе спілкування, читання, вивчення іноземних мов та збалансоване харчування. Саме поєднання цих звичок допомагає довше зберігати пам'ять, увагу та ясність мислення. Тож, якщо давно мріяли навчитися грати на гітарі, фортепіано чи будь-якому іншому інструменті, можливо, саме зараз найкращий час зробити перший крок. Ваш мозок точно буде вам за це вдячний, друзі. Ось така історія. А ми продовжуємо рухатись далі, звісно ж, із музикою.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 5 липня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, передавайте вітання, замовляйте улюблену музику та залишайтеся на хвилі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, коли на вулиці часто така спека, важливо зрозуміти, скільки електроенергії насправді споживає кондиціонер, якими ми рятуємося. У літню спеку кондиціонер стає одним із найпопулярніших побутових приладів. Водночас чимало людей бояться часто його вмикати, вважаючи, що він накручує величезні суми в платіжках. Насправді це не зовсім так. Експерти пояснюють, що сучасні кондиціонери, особливо інверторні моделі, працюють значно економніше, ніж багато хто думає. Після того, як приміщення охолоджується до заданої температури, прилад не працює на повну потужність, а лише підтримує комфортний мікроклімат, споживаючи менше електроенергії. У середньому побутовий кондиціонер під час активної роботи використовує від 700 до 1500 ватів на годину. Для порівняння, це приблизно стільки ж або навіть менше, ніж деякі електрочайники, праски чи обігрівачі, які працюють на максимальній потужності. Фахівці також радять не вимикати кондиціонер щогодини. Набагато економніше підтримувати стабільну температуру в межах 24-26 градусів, ніж щоразу охолоджувати розпечене приміщення з нуля. І щоб зменшити витрати електроенергії, варто закривати вікна і двері під час роботи кондиціонера, регулярно чистити фільтри та не встановлювати надто низьку температуру. Кожен зайвий градус охолодження змушує техніку працювати інтенсивніше. Тож, сучасний кондиціонер – це не розкіш і не головний пожирач електроенергії. За правильного використання він допомагає комфортно пережити спеку, не завдаючи критичного удару по сімейному бюджету. Ось така історія, друзі. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Вінницький театр «Ляльок» завершує 88-й театральний сезон. На нашій сцені оживуть герої творів Івана Франка та Оскара Уайльда. 4 липня приходьте на захоплюючу та повчальну виставу «Три міхи хитрощів», а 5 липня завітайте на зворушливу та глибоку казку-притчу «Щасливий принц та ластівка». Не пропустіть останні вистави цього сезону. Наша адреса – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Зараз, друзі, прогноз погоди на сьогодні. Перша половина дня у Вінниці буде ясною, а після обіду з'являться хмари. День, можливо, пройде дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря від плюс 17 до плюс 23 градусів. Ввечері без опадів.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, трішечки поговоримо з вами про космос. Чи чули ви, що атмосфера Землі тонша, ніж здається? Вчені порівняли її навіть зі шкіркою яблука. Здається, що атмосфера Землі простягається на тисячі кілометрів, але науковці пояснюють, якщо порівняти нашу планету зі звичайним яблуком, то вся атмосфера буде не товстішою за його шкірку. Дослідники наводять цікавий приклад. Якщо зменшити Землю до розміра яблука радіусом 4 сантиметри, то товщина атмосфери до умовної межі космосу становитиме лише близько 60 міліметра. А шар повітря, яким ми безпосередньо дихаємо, буде ще тоншим – приблизно 0,07 міліметра. Це навіть менше, ніж товща шкірки багатьох сортів яблук. І попри свою тонкість, атмосфера виконує надзвичайно важливу роботу. Вона захищає Землю від небезпечного ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання Сонця, спалює більшість метеороїдів ще до того, як вони досягнуть поверхні, а також підтримує тиск і температуру, необхідні для існування життя. Для порівняння, на Місяці атмосфери практично немає, тому його поверхня постійно зазнає впливу космічного випромінювання та метеоритів. А атмосфера Венери настільки щільна і гаряча, що її поверхні може плавитися свинець. Саме атмосфера Землі створила ті умови, які дозволили розвинутися життю. Тож наступного разу, дивлячись у безхмарне небо, варто пам'ятати. Над нами не безмежний повітряний океан, а напрочуд тонкий і водночас безцінний захисний шар, який щодня оберігає все живе на нашій планеті. Ось так от, друзі. А ми, звісно, рухаємося далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці триває прийом заявок на участь в програмі «Енергоефективні міста України». «Укрзалізницю» зобов'язало відшкодувати понад 3 мільйони гривень за незаконну вирубку лісів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов поспілкувався з ветеранами, які проходять програму соціальної адаптації. Про це далі. У Вінниці триває прийом заявок від ОСББ та управляючих компаній на участь у програмі револьверного фонду міст-асоціації «Енергоефективні міста України». Програма передбачає надання безвідсоткових поворотних позик на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. До програми Вінниця долучилася на початку лютого. Її мета – допомогти ОСББ та управляючим компаніям реалізувати проєкти з модернізації житлового фонду, зменшувати споживання енергоресурсів і підвищувати комфорт мешканців. Водночас це ще один крок до посилення енергетичної стійкості громади в умовах війни. «Укрзалізницю» зобов'язали відшкодувати понад 3 мільйони гривень за незаконну вирубку лісу на Вінниччині. Йдеться про 214 дубів, частина з яких була віком понад 100 років. Незаконну вирубку виявили ще у 2019 році в захисних лісосмугах уздовж залізничної колії на території Барської громади. Як повідомляють у Жмеринській окружній прокуратурі, встановити осіб, які безпосередньо зрубали дерева, не вдалося. Водночас прокуратура довела, що відповідальність за збереження лісу несе його постійний користувач – «Укрзалізниця», яка не забезпечила належної охорони насаджень. У Вінниці працює широка мережа підтримки ветеранів. Другий рік поспіль для родин оборонців організовують програму соціальної адаптації, яка є важливою складовою у процесі повернення до мирного життя, подолання психологічних та соціальних викликів. Наразі 7 ветеранів разом із дружинами фізично та ментально відновлюються в одному з реабілітаційних закладів області. Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час візиту до закладу поспілкувався з оборонцями та їхніми родинами, розповів про ветеранську політику у громаді, ваучерні програми, роботу просторів підтримки. Захисники та їхні дружини поставили міському голові актуальні для них запитання. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: Казкова хмаринка.
1: Чарівна танцівниця Вікторія. На самому краю міста, там, де вже починаються ліси та поля, стоїть невеликий будинок. В ньому живе дівчинка Вікторія. Вона ходить до другого класу, вже велика дівчинка. Її біляве волосся завжди красиво блищить на сонці. А в її небесно-блакитних очах проблискують чарівні іскри. Це дівчинка з неймовірною енергією та усмішкою, яку вона дарує всім навколо. Віка має дар, талант. Власне, у неї їх більше, але лише один є чарівним. Вона вміє танцювати. Але якби вона вміла тільки це робити, в цьому не було б нічого особливого. Віка, однак, танцює чарівно. Багато разів своїм танцем вона зачаровувала когось у своєму оточенні. І тоді, коли в школі проходив показ талантів, директор по радіо оголосив: «Кожна дитина, яка має талант, нехай прийде до спортзалу завтра після другого уроку. Покажіть нам, що ви вмієте. Журі – це я і вчителі, потім оголосимо переможця. Діти, які нічого не хочуть показувати, будуть глядачами. І також можуть голосувати. Кого цього року оголосимо найкращими?» Це була велика подія в школі. Усі зібралися в спортзалі, з одного боку сиділи діти як глядачі, а з іншого наглядала сувора журі. Директор та інші вчителі. Діти, які показували свої вміння, стояли в ряд з боку спортзалу і готувалися. Серед них, звичайно, була і Вікторія. Але ніхто ще не здогадувався, яке чарівне вміння вона приховує. Коли конкурс почався, кілька дітей співали, інші грали на музичному інструменті, а ще інші вміли вправно поводитися з футбольним м'ячем. Потім настала черга Віки. Вона усміхнулася, заплющила очі і почала танцювати. Рухалася так гараційно, ніби літала, а навіть ніби парила. Ноги майже не торкалися землі. Раптом почала грати музика, і ніхто не знав звідки. Відчинилися вікна, і в спортивний зал увірвався вітер із солодким ароматом, який кружляв навколо Вікторії. Це було як у сні. Дівчина зачарувала всіх своїм танцем. Того ж дня вона принесла додому медаль. Журі та глядачі, а навіть інші учасники визнали, що вона її заслуговує. Вона має найбільший талант. Вікторія була дуже рада медалі і постійно її носила. І мама була горда за свою дівчинку. Але коли вона ввечері зайшла до кімнати Віки, вона жахнулася. Всюди був великий безлад. «Віко, це не годиться. Навіть найкраща танцівниця повинна прибирати свою кімнату», – сказала мама. «Але, мамо, ну ж, бо я виграла медаль. З таким талантом мені не треба прибирати кімнату», – відповіла Вікторія. Повернулася і почала танцювати. Вона хотіла зачарувати маму. Повільно почали відкриватися вікна. Звучала музика, і запашний чарівний вітер наближався до вікна. Коли в ту мить мама закрила вікно, Вікторія зупинилася і здивовано дивилася на маму. «Ні-ні-ні, Віко, це на мене не діє. Мене своїм чарівництвом не зачаруєш. Танцюєш чудово, і я пишаюся тобою. Але прибирати ти будеш. Давай», – сказала суворо, але ласково мама. І так Віка взялася за прибирання. А оскільки вона так любила танцювати, то рухалася в ритмі навіть під час цього. Коли мама побачила прибрану кімнату, вона була горда за свою улюблену танцівницю, ніж будь-коли раніше. –

0: Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: За півгодини до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води, іноді майже не притомняти. Але

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці комісія визначила подальші кроки щодо покинутих авто. Поліцейські Вінниччини затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол. Вінничанин Іван Крилюк дебютував на чемпіонаті Європи з сумо та здобув бронзу. Про це далі. У Вінниці комісія визначила подальші кроки щодо покинутих авто. Із 33 машин, на яких раніше залишили інформаційні наліпки, 27 уже прибрали власники. Йдеться про авто, які довго стояли без руху – біля житлових будинків, уздовж доріг, поруч із тротуарами чи в зелених зонах. Вони займали місця для паркування, звужували проїзд, заважали комунальній техніці, спецслужбам і подекуди пішоходам. Комісія розглянула авто, які залишаються на контролі. Частині власників дали додатковий час, а щодо машин без реакції рекомендували перейти до наступного етапу. Після рішення виконкому їх можуть перемістити на майданчик тимчасового зберігання. Поліцейські Вінниччини затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол. У ході загальнодержавних цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» правоохоронці викрили громадян Республіки Молдова 32 та 36 років, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення ними на території Німеччини злочинів, пов'язаних із шахрайством, підробленням документів, а також крадіжки. Іноземців затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вінничанин Іван Крилюк дебютував на чемпіонаті Європи з сумо та здобув бронзу. Днями у шотландському місті Стерлінг відбувся чемпіонат Європи з сумо серед дорослих, який зібрав 196 найсильніших спортсменів із 18 країн континенту. У складі національної збірної України на престижному турнірі виступив вихованець Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Іван Крилюк. У ваговій категорії до 92 кілограмів він виборов бронзову медаль, поповнивши скрабничку української збірної ще однією нагородою. Наступним важливим стартом для спортсмена стане чемпіонат світу, який відбудеться у жовтні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Вінінтермет.
3: Стоматологічна клініка Вінінтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

0: місто над Бугом.
1: Пишемо історію перемоги разом.
0: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Дорогі наші слухачі, це передача «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні у нас в гостях українська акторка театру і кіно, телеведуча, заслужена артистка України Катерина Володимирівна Кістень. Доброго дня!
4: Доброго дня! Такий теплий початок, таке привітання, дуже приємно.
2: Розкажіть про виставу «Обіцянки Цяцянки» та вашу у ній роль.
4: Ой, це вистава насправді комедійна, тому що зараз ми, ну, як ми прекрасно розуміємо, напруги у світі хватає, і тому дуже хочеться якось, щоб люди трошки відпочили, висміяли напругу, якось відволіклися. І вистава ця насправді вона про вічні питання між жінками і чоловіками. І чим ще вона особлива, про кохання можна ставити багато, але ця вистава саме про той період в коханні, коли починаються якісь непорозуміння, якесь бажання свободи, щось змінити, щось знайти, можливо, якийсь шлях. І от там дуже така хибка дорога, і можна піти вірним або невірним шляхом. І саме от цей момент в житті цієї пари ми розглядаємо, і всі подивляться, не буде спойлерити, але подивляться, як це все скінчиться.
3: Поділіться про ваші враження від європейського туру.
4: Я вам скажу так, що дуже дивно, що дуже відрізняється глядач. Кожне місце має якийсь особливий свій глядачевий колорит, як це сказати, атмосферу, реакцію. І я навіть не знаю, досі не можу собі відповісти до кінця, чому. Можливо, тому що, наприклад, Варшава місто дуже таке театральне і насичене подіями, і, можливо, там є з чим поєднувати, тому, ну, глядач він такий вибагливий, і тому Варшава це, можливо, було найскладніше місце, де глядач так дуже прискіпливо дивився виставу. Місто Лоць, та така була щира публіка. Ну, взагалі, дуже, я вам скажу, багато те, як пройде вистава, залежить від глядача. От глядач у нас це фактично наш партнер. Якщо глядач одразу якось, ну, разом з нами йде по виставі покроково, то воно створюються якісь неймовірні такі взаємовідносини з глядачем, і розмова буде абсолютно на іншому рівні. Якщо от одразу якась така вибагливість, претензія, щось від нас очікують, і, можливо, чогось не того, чого чекали, тоді якісь такі трошки спотикання виходять. Але тим не менш, все одно найголовніше, що там люди, вони скучили за українськими акторами, за українським театром, і це така, ну, щире бажання прийти в театр, відчути український театр, мову, нашу енергію. Вона ж особлива, вона за кордоном якось так розсіюється місцевим менталітетом, але все одно українська енергія, вона не схожа аж ні на яку іншу в світі, і її не вистачає. Це як прямо ти як гурман вже за цією енергією сумуєш, як посмакувати гарну каву.
2: А як вам Володимир Горянський як акторський партнер?
4: От неймовірно таке враження, що ми з ним грали давно, хоча я перший раз з Володимиром на сцені. Я з ним граю ще одну виставу, яка називається «Пастка для закоханих», але у нас там ми не перетинаємося як партнери на сцені. Тобто ми в одній виставі, але сцена у нас з іншими акторами, і тому це перша така партнерська робота, і неймовірно, з перших днів репетиції якась така відчулась, ну, абсолютно легка театральна комунікація. У нас, ми хоча й по-різному граємо, інші методики чи стилістика гри, але все одно от нам неймовірно легко, і ми обидва підтримуємо легку імпровізацію і любимо якісь несподіванки на сцені. От знаєте, буває інколи партнер, який потім до тебе пред'являє претензії, що ти якусь там фразу не так сказав, чи не дав якусь репліку, він навпаки, він буде радіти, якщо там виникла якась жива ситуація на сцені, і я так само, тому це дуже прикольно.
3: Як часто бувають імпровізації?
4: Знов-таки залежить від глядача. У нас є інтерактив тут з глядачем, тобто ми з ними спілкуємося, і якщо хтось більш сміливий з залу щось вигукне, то така репліка може стати частиною нашої вистави сьогоднішньої. Подивимось, що сьогодні буде у Вінниці.
2: Чи очікувати вінничанам не просто виставу, а романтичний, добрий і дуже життєвий перформанс «Саліда Крузада»?
3: 8 кроків танго у Вінниці.
4: Ага, ви маєте на увазі, чи очікувати, щоб вона знову приїхала? Я буду щиро радити. Ми не так давно грали її в Одесі. Я вам скажу, глядач забув такі вистави, тому що вона не антрепризна. Вона дуже, дуже специфічна як для театру. Вона навіть така трохи кіношна вистава, хоча там немає жодного кінокадру. Але життя, яке відтворюється на сцені, воно як сцена з реального життя, і воно так і побудовано, і вона має неймовірну світлу атмосферу. атмосферу справжніх якихось таких чуттів і відносин людських, ви будете дуже задоволені. І вона прям дасть особливий присмак вашому дню. Тому приходьте, якщо вона буде, я дуже сподіваюся на це і буду рада в ній приймати участь.
2: Розкажіть про відеороботу «Карма Лук», київський трамвай.
4: Ой-ой-ой, це смішна історія. Ну, насправді, знімалася ця історія в Стокгольмі, тому що я зараз там мешкаю. Я виїхала під час вторгнення на другий місяць, і я мешкаю в Стокгольмі, так. І я знайшла там однодумців, скажімо так, і є прекрасний Євген Волинський, який є таким духовним лідером гурту, це музично-поетичний гурт. Він сам філолог за вихованням, тобто, ну, за освітою, я маю на увазі. І він сам пише тексти, і в нього дуже таке почуття гумору, трошки чорне, трошки брутальне, але тим не менш достатньо таке, ну, він багато знає, це важливо, це він не просто складає слова у рими, а він знає історію добре. Ось, а «Київський трамвай», да, це був такий, це є оригінальна пісня, але він зробив такий кавер, скажімо так, переклад, і ми домовилися з Стокгольмським депо і в реальному старовинному трамваї зі цими всіма шведами в костюмах старовинних цих кондукторів. Ми знімали в стоячому трамваї, стокгольмці і туристи проходили повз, посміхалися, махали нам, і ми зняли в такому ретро трошки стилі, намагалися такими, як то кажуть, homemade відео, знаєте, абсолютно якимись місцевими засобами, без жодних там коштів, зібрали костюми, зібрали аматорів, які надихнулися ідеєю і творили цю історію. Тому це забавно.

0: Оця ваша акторська міміка.
1: Ну, я, знаєте, розгулятися мені негде. Це мені завжди з мого першого дня в мистецтві, якщо мені давали маленьку роль, то мене в ній завжди було багато. Тому, да, я там теж намагалася щось.
2: Чи очікувати сьомий сезон, коли ми вдома?
1: Ой-ой-ой, от я вам відкрию дивину і новину. Під час повномасштабного вторгнення, і от якраз саме наші акторці з серіалу Катерині Колесник приходить ця ідея, така божевільна ідея, ми хочемо спробувати зробити новий сезон у період війни. Саме на ці теми, але наш комедійний, коли ми вдома з тими самими персонажами, деякі актори виїхали. Це не питання. Ми зробимо так, що хтось, хто виїхав, реально буде знаходитися там, де він знаходиться, і він буде виходити на зв'язок онлайн. І так і сталося. Я, ще актори, от українська наша сім'я, і, ну, тобто, декілька акторів, чоловіки здебільшого залишалися в країні, мій партнер, мій Олег теж, і ми знімали себе за кордону на мій власний айфон 11 Pro Max, я зняла всі свої епізоди. Я була в цьому всім. Я була менеджер локації, моя шведка, яка приймала мене тоді в себе вдома, дозволила мені окупувати всю її квартиру під зйомки. Тобто я змінювала локацію, вибудовувала кадр. На зв'язку онлайн була вся наша знімальна група, інколи з бомбосховища, інколи з перервами на всі ці, коли вони йшли, а я продовжувала будувати кадр. І потім ми там встановлювали світло, я робила сам мейкап, підбирала одяг. Ми робили репетицію, і оце я відігравала. І потім Олег Кирил Бін, він від мого відео вже відштовхувався і відігравав партнерські. Або навпаки, мені надсилали його вже відзняти відео, і я партнерські відігравала. І отак всі мої епізоди зняті там, і вони всі є в цьому сезоні «Разом до перемоги». Тому негайно дивитися сьогодні ввечері, відкривайте інтернет і переглядайте.
0: Чи в цьому році очікувати якісь нові прем'єри від вас?
1: Ну, те, що саме від мого театру на Печерську, це я, мабуть, я не питала дозволу, чи може я зараз це анонсувати. Я знаю, що там ведеться цікава робота, але я думаю, що Ігор Рубашкін і вони про це окремо можуть повідомити. Але щодо мене, наприклад, я, оскільки я продовжую знаходитися, я виїжджаю в Україну на роботу, на гастролі, як от сьогодні в Вінниці, але я знаходжуся в Стокгольмі і там залучена зараз до міжнародного проєкту, в який потрапили 4 країни. Це Україна, Швеція, Грузія і Косово. І оця така грімуча суміш. Ми робимо проєкт під назвою Unrecognized англійською мовою, який буде гратися прем'єра в Косово, а далі ми її покажемо в усіх цих країнах і дуже плануємо на початку грудня приїхати усім нашим складом до України, до Києва. Ще я думка, якщо зовсім буде незрозуміло, як, ну, ви розумієте, про що я, можливо, це буде Західна Україна, можливо, Львів. Найгірший випадок, якщо ми не зможемо приїхати через форс-мажорні обставини, бо європейці все ж таки дуже серйозно ставляться до безпеки, я розумію, ну, але бажання і сподівання таке велике, дуже велике є. Тому, можливо, побачимося на сцені з цим проєктом.
2: Скільки потрібно часу, аби підготуватись чи налаштуватися на виставу?
1: Ви знаєте, я насправді, от у мене немає якогось одного специфічного ритуалу, який роблю перед кожною виставою. Ні. Моє налаштування – це реальне життя. Я проживаю день до вистави як нормальна людина, яка живе, гуляє. От сьогодні гуляли містом, зайшла в ваш чудовий етночар, познайомилася з неймовірними людьми, отримала масу нової інформації для себе. Всім раджу туди зайти і випити принаймні каву, і ви не вийдете звідти, як я запізнилася на наше сьогоднішнє інтерв'ю. Але я до чого? Якщо ніхто мені не зіпсує той мій життєвий бадьорий настрій, то налаштування мені не потрібно. Мене життя налаштовує. Якщо стається так, що щось от таке, тоді мені треба зібратися. Але, ну, найбільший збір мій – це просто якась тиша і почути в собі ту саму мою невмирущу оптимістичну ноту, яка мені з дитинства, з народження закладена, якась моя така позитивна енергія і ставлення до життя дуже оптимістичне, тому я така не вмируща в цьому сенсі. Мені дайте хвилину паузи, я зберуся і піду грати.
0: Ну і на завершення, ваші побажання нашим захисникам, захисницям та слухачам.
1: Захисникам і захисницям захисту, Божого, Янгольського, я не знаю, технічного, побратимів, от просто, щоб вас тримало і захищало

0: розмовляйте, не соромтеся сказати, що вам зараз потрібна допомога. Зараз дуже складний час, навіть найсильніші люди потерпають від цього. Тому тримайтеся за все, що вас тримає. Я вам цього бажаю, я вірю в нашу націю і силу. Я люблю вас і граю для вас.
1: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
2: Гостею сьогоднішнього етеру була українська акторка театру і кіно, телеведуча, заслужена артистка України Катерина Володимирівна Кістень.
1: До нових зустрічей в радіо «Етері».
3: Зустрічі на Єрусалимці на 101.8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Flipping through all of these magazines, telling me who I'm supposed to be.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Вихід є, на мої вулиці сонце встає, на твої вулиці сонце встає, вихід є.

na to tvrde. Ojaj. Я занадто тверезий напроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спином мечем.

0: Зустріч небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці триває прийом заявок на участь в програмі «Енергоефективні міста України». «Укрзалізницю» зобов'язали відшкодувати понад 3 мільйони гривень за незаконну вирубку лісів. Вінницький міський голова Сергій Моргунов поспілкувався з ветеранами, які проходять програму соціальної адаптації. Про це далі. У Вінниці триває прийом заявок від ОСББ та управляючих компаній на участь у програмі револьверного фонду міст-асоціації «Енергоефективні міста України». Програма передбачає надання безвідсоткових поворотних позик на впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. До програми Вінниця долучилася на початку лютого. Її мета – допомогти ОСББ та управляючим компаніям реалізувати проєкти з модернізації житлового фонду, зменшувати споживання енергоресурсів і підвищувати комфорт мешканців. Водночас це ще один крок до посилення енергетичної стійкості громади в умовах війни. «Укрзалізницю» зобов'язали відшкодувати понад 3 мільйони гривень за незаконну вирубку лісу на Вінниччині. Йдеться про 214 дубів, частина з яких була віком понад 100 років. Незаконну вирубку виявили ще у 2019 році в захисних лісосмугах уздовж залізничної колії на території Барської громади. Як повідомляють у Жмеринській окружній прокуратурі, встановити осіб, які безпосередньо зрубали дерева, не вдалося. Водночас прокуратура довела, що відповідальність за збереження лісу несе його постійний користувач – «Укрзалізниця», яка не забезпечила належної охорони насаджень. У Вінниці працює широка мережа підтримки ветеранів. Другий рік поспіль для родин оборонців організовують програму соціальної адаптації, яка є важливою складовою у процесі повернення до мирного життя, подолання психологічних та соціальних викликів. Наразі 7 ветеранів разом із дружинами фізично та ментально відновлюються в одному з реабілітаційних закладів області. Вінницький міський голова Сергій Моргунов під час візиту до закладу поспілкувався з оборонцями та їхніми родинами, розповів про ветеранську політику у громаді, ваучерні програми, роботу просторів підтримки. Захисники та їхні дружини поставили міському голові актуальні для них запитання. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
2: Вся Вінниччина на одній хвилі. «Місто над Бугом». Вінниця 101 і 8 FM, Козятин 92 і 7 FM, Могилів-Подільський 94 і 6.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Будь на ізі, бейба. Тут я сисую Чакір Хас для вас.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Реклама. Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами. Клініка Вінінтермед. Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Yeah.
1: Shine your light.
0: I'm shining my light.
2: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: де ти?
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці комісія визначила подальші кроки щодо покинутих авто. Поліцейські Вінниччини затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол. Вінничанин Іван Крилюк дебютував на чемпіонаті Європи з сумо та здобув бронзу. Про це далі. У Вінниці комісія визначила подальші кроки щодо покинутих авто. Із 33 машин, на яких раніше залишили інформаційні наліпки, 27 уже прибрали власники. Йдеться про авто, які довго стояли без руху – біля житлових будинків, уздовж доріг, поруч із тротуарами чи в зелених зонах. Вони займали місця для паркування, звужували проїзд, заважали комунальній техніці, спецслужбам і подекуди пішоходам. Комісія розглянула авто, які залишаються на контролі. Частині власників дали додатковий час, а щодо машин без реакції рекомендували перейти до наступного етапу. Після рішення виконкому їх можуть перемістити на майданчик тимчасового зберігання. Поліцейські Вінниччини затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол. У ході загальнодержавних цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» правоохоронці викрили громадян Республіки Молдова 32 та 36 років, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення ними на території Німеччини злочинів, пов'язаних із шахрайством, підробленням документів, а також крадіжки. Іноземців затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вінничанин Іван Крилюк дебютував на чемпіонаті Європи з сумо та здобув бронзу. Днями у шотландському місті Стерлінг відбувся чемпіонат Європи з сумо серед дорослих, який зібрав 196 найсильніших спортсменів із 18 країн континенту. У складі національної збірної України на престижному турнірі виступив вихованець Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 5 Іван Крилюк. У ваговій категорії до 92 кілограмів він виборов бронзову медаль, поповнивши скрабничку української збірної ще однією нагородою. Наступним важливим стартом для спортсмена стане чемпіонат світу, який відбудеться у жовтні. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
0: Крок у рок на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
2: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженьким альбомом «Greyhound» від українського гурту «The Hard Kiss».
2: «Краш» – ця композиція ознаменувала повернення колективу до їхнього фірмового альтернативного звучання, що поєднує важкий залізний драйв та потужний вокал фронтвумен Юлії Саніної.

11 червня гурт The Hardkiss презентували свій 5-й студійний альбом Greyhound, найальтернативнішу та музично найсміливішу роботу у власній творчості.

Страйк ай-ай-ай присвячено внутрішньому конфлікту людини, яка прагне гармонії, але під тиском зовнішнього світу, хейту та шеймінгу змушена зіткнутися зі своєю руйнівною темною стороною.

Концептуальна платівка об'єднує 12 треків навколо образу часу, невидимого героя, що супроводжує людину крізь любов, розлуку, відстані, зцілення та пошук дому.

0: Цей альбом вони поєднали концептуально. Сірий колір як колір невизначеності і пошуку.
1: Greyhound як образ часу, який стрімголов біжить і якого не зупинити.
0: Час – мовчазний свідок наших життів і водночас найкращий друг, що лікує усі рани.
1: Дуже багато пісень саме про зцілення людської душі.

0: на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
1: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
2: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
0: Крок-урок
5: на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
6: Ми нагадуємо, знаходимось ми на хвилі 101.8 FM, радіо «Місто над Бугом», у вечірній передачі «Крок-урок». За мікрофоном працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми презентуємо вам свіженький альбом від гурту «The Hard Keys», який має назву «Greyhound».
7: «Тисяча» – пісня про кохання, секс, потребу в іншій людині. Дуже стильова, більш електронна, ніж усі інші.

Урсула – драматична, але водночас якась дуже побутово-проста. Юлія отримала вже купу повідомлень про те, наскільки ця пісня відгукується жінкам.

0: На якомусь етапі перед гуртом постав вибір – або закривати проєкт, або написати принаймні ще один альбом. Коли вони відчули, що їм іще є що сказати, вирішили писати.
1: І відразу зрозуміли – він має бути максимально творчим. Вони мусили втілити всі ідеї, на які здатні, і зробити альбом таким, яким би пишалися.
0: Їх завжди тягнуло до альтернативи, і тут вони вирішили відірватися на повну.

0: Тендернес. Історія розповідає про гостру потребу в теплі, підтримці та емоційній близькості серед хаосу навколо.
1: Кохана людина тут виступає своїм рідним якорем під час сильного життєвого шторму.
0: Трек передає страх залишатися самотнім та непочутим, попри готовність до серйозних змін.

0: Love You це спільний трек українського гурту The Hard Kiss та британського гурту The Hara, випущений 21 травня цього року.
1: Це динамічна композиція, яка поєднує фірмовий альтернативний звук українського колективу та енергійний рок-стиль британців.

0: Сьогодні дуже багато тем, які болять, і які важко пояснити собі.
1: На якомусь моменті дорослішаєш і розумієш, що в цьому світі немає правил, немає справедливості.
0: І з цим знанням доводиться якось жити.
1: Дуже часто лише час розставляє все по місцях і латає душевні рани.

0: Хардкіс завжди любили закладати філософію у свої пісні, а цей альбом захотілося зробити єдиним, концептуально.
1: Все почалося із сірого кольору, і потім виник образ у сірому костюмі, уособлення часу, який з'являється в кожному кліпі.
0: Вони назвали цей образ «Greyhound», що символічно перегукується з найшвидшою у світі породою собак.

0: А це був свіжий випуск передачі «Крок у рок».
1: За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
0: І сьогодні ми знайомили вас із свіженьким альбомом від гурту «The Hard Kiss», який має назву «Greyhound».
1: До скорих зустрічей в радіоетері.
2: «Крок у рок» на 101.8 FM. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У 4 селах на Вінниччині відкрили кімнати ветерана для підтримки військових та їхніх родин. У Могилів-Подільському районі правоохоронці повідомили про підозру посадовиці за розтрату бюджетних коштів. У Вінниці відбувся ветеранський спортивний турнір «Сталь духу». Про це далі. У 4 селах Ямпільської громади на Вінниччині відкрили кімнати ветерана для підтримки військових та їхніх родин. Осередки облаштували у Великій Кісниці, Клембівці, Дзигівці та Довжику. Приміщення обладнали сучасними меблями та тренажерами завдяки швейцарській програмі «Поларіс» – підтримка багаторівневого врядування в Україні. Як повідомили у Ямпільській міській раді, у нових просторах ветерани та члени їхніх сімей зможуть отримати допомогу з оформленням статусів, соціальних гарантій і виплат, юридичні та психологічні консультації, підтримку з питань медичного забезпечення, реабілітації, працевлаштування, професійної адаптації та навчання. У Могилів-Подільському районі правоохоронці повідомили про підозру посадовиці за розтрату бюджетних коштів. Як повідомляють на Фейсбук-сторінці Вінницької обласної прокуратури, у 2023 році начальниця відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту сільської ради в Могилів-Подільському районі затвердила проєктно-кошторисну документацію щодо реконструкції будівлі ліцею. Нею передбачалися заходи з енергозбереження, заміна покрівлі, утеплення приміщень тощо. Встановлено, що підозрювана вказала у проєкті завідомо завищені ціни на будівельні матеріали. У квітні 2024 року начальниця відділу уклала з товариством з обмеженою відповідальністю договір підряду на виконання визначених робіт. Реконструкцію було виконано, але вона обійшлась на майже 4 мільйони гривень дорожче. Відтак бюджету територіальної громади завдано збитків на цю суму. Днями у Вінниці відбувся відкритий міський ветеранський спортивний турнір «Сталь духу», який об'єднав 50 ветеранів війни з різних регіонів України. До участі долучилися команди із Запоріжжя, Дніпра, Хмельницького та Вінниці. Учасники змагались у 4 дисциплінах – боксі, армреслінгу, перегонах на сап-дошках та пляжному волейболі. Захід став не лише спортивною подією, а й майданчиком для спілкування, взаємної підтримки та психологічного відновлення ветеранів та ветеранок. За словами голови громадського об'єднання «Сталь духу» Романа Головащенка, головний задум турніру – формування ветеранської спортивної спільноти, де кожен може відчути підтримку побратимів і посестер.
2: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.
1: I believe that.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: чистою.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Сьогодні фотографія стала невід'ємною частиною нашого життя. Міські вулиці, парки, історичні будівлі та набережні нерідко стають фоном для світлин, які зберігають спогади про важливі моменти. Водночас у кожного є своє улюблене місце для красивих кадрів. Тож ми вирішили запитати вінничан, яке місце у Вінниці вони вважають найбільш фотогенічним.
3: В принципі, у Вінниці на кожному кроці можна зробити класні кадри атмосферні, так як Вінниця багата на водойми, на мости, де можна дуже гарно пофотографуватися. Також надзвичайно класні атмосферні фотографії получаються біля Вишенського озера. Надзвичайно гарно можна сфотографуватися в лісопарку, ну також в нашому центральному парку, також в центральній візитівці біля водонапірної вежі, біля великих класних торгових центрів.
4: Ну, не знаю, як іншим, але особисто мені найбільш фотогенічними я вважаю набережну Південного Бугу та центральну частину міста. Тут можна знайти красиві краєвиди в будь-яку пору року. Особливо гарні виходять фото під час заходу сонця, коли місто набуває таких теплих кольорів і створює дуже атмосферний фон з вайбом для знімків.
5: Мабуть, я б сказала, що це центр міста і набережна. Особливо ввечері, коли вмикається підсвітка, і все виглядає дуже атмосферно. Навіть випадкові фотографії там виходять дуже красивими.
6: Найбільше мені подобається набережна, особливо ввечері, коли сонце вже заходить і все відображається у воді. Виходять дуже гарні фотографії. Навіть без професійної камери це місце виглядає дуже атмосферно.
7: Як на мене, це набережна та центральна частина міста. Тут дуже красиві краєвиди. Прямо в будь-яку пору року, а особливо під час заходу сонця, фото будуть просто топ.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. На сесії Вінницької міської ради підтримали запровадження компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Вінницький медуніверситет увійшов до міжнародного рейтингу. Триває піший марафон вінницького ветерана Петра Дудника. Про це далі. На позачерговій сесії Вінницької міської ради 3 липня депутати ухвалили рішення, необхідні для запровадження муніципальної компенсації на оплату послуг водопостачання та водовідведення. Засідання скликав міський голова Сергій Моргунов, щоб не відкладати запуск програми підтримки вінничан до чергової сесії. Алгоритм підтримки розробили в продовження ініціативи «Вінничани важливі» після того, як облводоканал змінив тарифи на водопостачання та водовідведення. Отримати компенсацію зможуть мешканці Вінницької громади та внутрішньопереміщені особи, зареєстровані у громаді, які не отримують житлову субсидію або інші пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Детальний перелік документів, які необхідні для отримання компенсації, ви зможете знайти на сайті міста над Бугом. Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова увійшов до групи 1501+ у рейтингу Times Higher Education World University Ranking 2026, одному з найавторитетніших світових рейтингів університетів. Як зазначили у самому закладі вищої освіти, для Вінницького національного медичного університету ця новина є ще одним підтвердженням системної роботи університету над підвищенням якості освіти та науки. Лише у 2026-27 навчальному році він готує до акредитації 11 освітніх програм, активно відкриває нові напрями підготовки, розширює міжнародне партнерство, бере участь у великих європейських проєктах і послідовно інтегрується до європейського простору вищої освіти та досліджень. 1 липня з Вінниці до Хмельницького пішим марафоном вирушив ветеран з Вінниччини Петро Дудник. Станом на зараз його хода все ще продовжується. За попередніми даними, захисник дістанеться Хмельницького 6 липня. Нагадуємо, що головною метою чоловіка є збір коштів на чуйки для побратимів з 14-ї бригади Національної гвардії України «Червона калина». Про свою історію та про те, як з'явилася ідея такої ініціативи, розповідає сам Петро.
3: Ну, я кажу, я хочу йти воювати, і вони, їдьте додому, ми до вас подзвонимо, і через 2 дні подзвонили, ви кажете, готові? Я кажу, так, звісно, готові. Херсонський напрямок і Донецький, Покровський напрямок. Контузію отримав на Херсонському напрямку, а 2 поранення і на Донецькому напрямку. Ну, зараз війна дронів, і їм дуже важливі ці прибори, антидронні чуйки. Це дуже зараз важливо. Я коли був на війні, то ми такого не потребували, бо тоді мало дуже дронів було. А зараз війна дронів.
2: Долучитися до збору ви можете на сайті міста над Бугом, а також на наших сторінках у Телеграмі та Фейсбуці. Зазначимо також, що до підтримки ініціативи захисника долучилася команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінниці. За словами Юлії Павлюк, керівниці Центрального регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, гуманітарний штаб системно підтримує українських військових та їхні родини. Відтак став частиною і цього проєкту. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: На хвилину ближче до перемоги. «Місто над Бугом».

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Бугом.
2: Якщо моя доля слова, то я в ній мова. Якщо замість неба земля, то я будова. Якщо прапор за майори, то я в нім коля. Якщо воїн просить тепло, ладу закон.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом. Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
0: Економіка.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна за 5 місяців отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів від експорту металів. В Україні запрацювали нові правила техобстеження вантажних вагонів, термін експлуатації яких завершився. Уряд затвердив стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Про це далі. Україна за 5 місяців отримала 1 мільярд 700 мільйонів доларів від експорту металів. Це на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року та у 3 рази менше, ніж за той самий період до широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляє Open Data Bot. Наголошується, що нинішні доходи від експорту металів за 5 місяців майже такі ж, як Україна заробила на металургії в піковий місяць 2021 року. Загалом напередодні широкомасштабної війни дохід від продажу металів за кордон становив близько 1,3 мільярдів доларів на місяць. 30 червня в Україні діють нові правила технічного обстеження вантажних вагонів, термін експлуатації яких завершився. Відтепер ремонт таких вагонів можуть виконувати лише сертифіковані вагоноремонтні підприємства, а кожне технічне рішення має підтверджуватись окремим сертифікатом відповідальності. Новий механізм завершує перехід України від пострадянських підходів до власної національної системи сертифікації у сфері залізничного транспорту. Як зазначають у Мінрозвитку, після припинення участі України в Раді із залізничного транспорту держав-учасниць СНД, Україна створила незалежну процедуру, що відповідає сучасним вимогам безпеки та розвитку конкурентного ринку. Кабінет міністрів України затвердив довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. Документ визначає бачення та ключові напрями декарбонізації економіки, а також створює єдину рамку для координації дій держави, бізнесу та міжнародних партнерів на шляху до досягнення кліматичної нейтральності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Зазначається, що стратегія передбачає реалізацію комплексу заходів до 2035 року як проміжного етапу на шляху до кліматичної нейтральності до 2050-го та враховує потреби післявоєнного відновлення, модернізації економіки та євроінтеграції України. Очікується, що реалізація стратегії сприятиме залученню інвестицій у модернізацію економіки, розвиток енергоефективних технологій та впровадження інноваційних рішень. Впровадження норм документу допоможе адаптувати українську економіку до європейської кліматичної політики, зокрема механізму вуглецевого коригування імпорту, а також розширити доступ України до європейських кліматичних фондів та фінансових інструментів. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
3: Things are right, you just know.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава!». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: місто над Бугом.
1: Впевнено крокуємо до перемоги.
0: Новини шоу-бізнесу.
2: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Національний онлайн-кінотеатр офіційно розпочав зйомки української версії популярного пригодницького тревел-шоу Destination X. Актор Том Генс висловився про майбутнє Вуді. Син Бекхемів дебютує в кіно. Далі про це і не тільки детальніше. CTV запускає українську адаптацію світового хіта Destination X, яка вже встигла стати популярною у США та Європі. У центрі проєкту 10 учасників, які подорожуватимуть Україною в X-Bus без телефонів, карт і навігаторів, повністю покладаючись на інтуїцію та підказки. Головна інтрига шоу полягає в тому, що після кожного етапу учасники мають визначити свою точку X, і найменш точний гравець вибуває з гри. Українська версія проєкту створена з місією показати країну по-новому та довести, що Україна більше, ніж здається на перший погляд. Ведучим шоу став музикант-фронтмен гурту «Каднай» Дмитро Каднай, який обіцяє перетворити подорож на інтерактивну пригоду для глядачів. Прем'єра шоу в Україні запланована на осінь 2026 року, і творці обіцяють глядачам маловідомі, дикі та навіть містичні локації країни. Після успіху історії «Іграшок 5» глядачі одразу почали обговорювати, чи отримає франшиза продовження у вигляді шостої частини. Актор Том Генс, який уже понад 30 років озвучує Вуді, зізнався, що повернення до ролі можливе лише за умови справді сильної історії. Він наголосив, що новий фільм не повинен існувати лише заради назви, має пропонувати свіже, осмислене продовження. Том також звернув увагу на те, що сучасні технології дозволяють використовувати архівні записи голосу, тож Вуді теоретично можуть оживити навіть без нього. Разом із цим актор і його колега Тім Алле назвали ідею створення персонажів за допомогою ще тривожної перспективи для кіноіндустрії. Попри невизначеність, у Голлівуді вже активно обговорюють, чи стане історія «Іграшок 6» реальністю та чи повернеться до неї оригінальний голос Вуді. Студія Illumination, відома франшизами «Нікчемний я» та брати «Супер Маріо Кіно» насували новий анімаційний фільм «Не один». Головні ролі у проєкті озвучать Селена Гомес та Тімоті Шаламе. Тімоті вперше спробує себе в анімаціях, озвучивши інтровертного механіка Джо, який веде самотнє життя серед ракетних технологій. Селена Гомес подарує голос Фран, геніальній астроботанічці, яка створює ракету, що працює на основі рослинної енергії. За сюжетом, герої змушені об'єднатися для запуску революційної ракети, але їхні стосунки ускладнюються появою трьох непередбачуваних прибульців. Прем'єра «Не один» запланована на 16 квітня 2027 року, і творці обіцяють поєднати наукову фантастику, гумор та несподівану романтику. Син легендарного футболіста Девіда та співачки Вікторії Бекхем, 23-річний Ромео Бекхем, офіційно дебютує у великому кіно. Його перша роль з'явиться в романтичній спортивній драмі «Форті Лав», де він зіграє харизматичного суперника головного героя. Фільм розповідає історію молодого тенісиста, який готується до турніру в Парижі, але несподівані події змушують його переосмислити власні амбіції. Ключовим поворотом сюжету стає поява персонажа Ромео, який вносить у життя героя не лише конкуренцію, а й емоційний хаос, пов'язаний із коханням. Для Ромео цей дебют стане логічним кроком після кар'єри моделі, де він уже працював із відомими брендами. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alarm. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: when I can't stay. I know my heart breaks every night that I'm without you.
1: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-Кам'янка-
Сільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська, і ми зібрали найцікавіше із новин культури в одному випуску. І я розповім вам про таке. Росіяни знищили майже мільйон підручників та художніх видань у Києві та області. Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь мільярдера російського походження. Українська режисерка Марина Р. Горбач розробила дизайн одягу для світового бренду «Юніклу» на запрошення Кейт Бланшетт. Про це та інше слухайте далі. Значних збитків зазнало вітчизняне книговидання. Через нічний обстріл 2 липня постраждала столична друкарня «Мегаполіграф», яка є підрядником видавництва «Ранок». Там пошкоджено обладнання та знищено надруковані підручники з історії України та технологій до нового навчального року. Тієї ж ночі повністю зруйновано центральний склад логістичного комплексу в Київській області, де зберігалися книги видавництва «Букшеф». Понад 800 тисяч примірників художньої та наукової літератури втрачено, а компанія змушена тимчасово призупинити відправлення замовлень. Видавці закликають українців підтримати купівлею вцілілих книжок. Міжнародна Букерівська премія офіційно змінює свою назву через угоду з благодійною організацією, яку заснував британський підприємець російського походження Дмитро Бухман. Наступні 10 років проєкт фінансуватиметься його фондом, через що премія тепер називатиметься Бухман International Booker Prize. В обмін на нове ім'я призовий фонд для переможців подвоїли. Відтепер він становитиме 100 тисяч фунтів стерлінгів, які порівну ділитимуть автор та перекладач книги. Українська кінематографістка Марина Р. Горбач стала однією з 5 митців світу, чиї імена та ідеї увійшли до дизайну нової благодійної колекції японського бренду «Юніклу». А от нідерландські дизайнери створили унікальну лінійку футболок із малюнками кінокамер та словами про мир, які обрали самі режисери, зокрема поняттями «свобода», «гідність» та «людяність». Увесь прибуток від продажу цього одягу спрямують на фінансування майбутніх фільмів, серед яких і нова короткометражка Марини Р. Горбач під назвою «Ротація», знята на легендарну сумську плівку «Свема». Відома американська співачка Тейлор Свіфт та її наречена зірка американського футболу Келсі Тревіс перерахували 26 мільйонів доларів благодійним організаціям. Такий внесок пара зробила напередодні свого весілля. Свіфт спрямувала кошти на подолання продовольчої нестабільності, ліквідацію наслідків стихійних лих та освітні програми, тоді як Келсі підтримав розвиток молоді та допомогу дітям із малозабезпечених родин. З вами була Яна Колодинська. Далі буде ще цікавіше, тому не перемикайтесь.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Об'єднують небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». У Мюнхені наголошено на звичайну ситуацію через дефіцит води. Міністр оборони України звернувся до майже 40 держав з проханням невідкладно передати ракети до систем «Петріот». Медикам у прифронтових регіонах спростили процедуру отримання службового житла. А зараз про це та інше докладніше.
0: Світ.
2: У Мюнхені наголошено на звичайну ситуацію через дефіцит води. Як повідомила мерія німецького міста, рекордна спека і тривала посуха призвели до зниження рівня ґрунтових вод. Такого не було з початку 70-х років. Мешканців Мюнхена закликали економити водний ресурс, зокрема скоротити споживання води для миття автомобілів. Віддати перевагу прийняттю душу замість ванни, не наповнювати дитячі басейни. Якщо споживання води не зменшиться, тоді доведеться вжити радикальніших заходів. Якими саме вони можуть бути, у мерії Мюнхена не уточнили.
0: Україна.
2: Міністр оборони України Михайло Федоров звернувся до майже 40 країн з проханням невідкладно передати Україні ракети до систем «Петріот» із наявних запасів вже цього місяця. Як повідомляє Міноборони України, під час нещодавньої комбінованої атаки по Україні вдалося перехопити понад 90% крилатих ракет та ударних дронів типу «Шахед». Водночас збиття балістичних ракет залишається головним викликом через нестачу ракет до систем «Петріот», заявили у міністерстві. В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників, які обкрадали людей. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, правоохоронці провели понад 20 обшуків у 7 областях України. Під вивіскою сервісу з обміну валют та криптоактивів працював механізм заволодіння грошима людей. Схему маскували під легальний бізнес, а після передачі готівки клієнти не отримували ані криптовалюти, ані коштів. Учасники мережі за такою схемою заволоділи 50 тисячами гривень. Під час обшуків було вилучено готівку в різних валютах на понад 20 мільйонів гривень. Учасникам схеми повідомлено підозру у вчиненні злочину, а саме заволодіння чужим майном за попередньою змовою групи осіб. Уряд спрощує умови отримання службового житла для медичних працівників у прифронтових областях. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. За словами очільниці уряду, скасовано вимогу щодо стажу роботи медиків. Отримати службову квартиру чи будинок можна буде незалежно від того, скільки людина працює у закладі. У мене ж все. Почуємось.